0: Es la hora 8 en punto.
1: ¿Y ese pico pombos?
2: ¡Fácil! Mejoré mi negocio con un préstamo en Génesis Empresarial y gané.
3: Gana por mejorar con Génesis Empresarial.
4: Pide o renueva tu préstamo agropecuario de vivienda o para ampliar tu negocio y participa para ganar cientos de premios para tu desarrollo. Solicita tu préstamo al 180-127-337. Fundación Génesis Empresarial. Somos familia. Creemos en ti.
5: ¿Desea incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio? La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Hola, doña María. ¿Cómo está?
7: Re bien, usted. Súper bien.
6: Pero, ¿me dijeron que estaba enferma usted?
7: Ay, sí, estaba. Pero fui a Apomedic Sololá y ahora me siento re bien usted.
8: Apomedic Sololá, farmacia y clínica médica, trabajando con médicos profesionales para que nuestros pacientes se sientan re bien. Ven y paga solamente 50 quetzales por tu consulta médica. Y para tu comodidad, se atiende la consulta médica todos los días de lunes a domingo en nuestras amplias instalaciones, donde también contamos con medicamentos de calidad a precios especiales. Ubícanos a pocos pasos del parque, salida a Guatemala, en Séptima Avenida 9-60, donde estuvo restaurante Al Macarrón. Si mencionas que escuchaste este anuncio en Radio La Voz de Atitlán, recibes un 10% de descuento en tus compras. Apomedic Sololá, clínica y farmacia en un mismo lugar.
9: Habrahakat namet, chokkon gilal okrvangil, kaskognan lahi kabat, chkak banik, kolaka patran gilal.
10: Shaknitra ishki.
11: Ach'i.
10: Ishni.
12: Akala.
13: Chka herika.
9: מחונית איך ונקש ציבירית במרגז למעל. מחונית איך נגויזס כאן. מחונית איך שתוקל תרוצי. משקולך ונקש נק ניציר ננר מג. משקולך ונק נקטר ציביח. נקסח עקיח, צ'קן קטר קויסח. חרחי עד נק, מאוצתה. נק אותוך תועק. מחון נקסח תעקיח. חרע עד נק, נובן קופצ'בה. נקטקון נקטבה. צ'קן נק אותוך הנאוך, קוגן חייר ונק. נקט כיתו. שבח נצרחה, נחביתך על. מלון תקריאיל, נקיקוונן קטקיטו, מיונת את כל התתת שתן, מיונת את כל התתת עלה, שכניק בניק אוקטנמת, נקיקוונן קצ'חיכי, נקיקוונן קלוקור נקי, נקבר קנסה חוצלח כסלימל, קשין צ'וקקון חילל. חברך הוא נאוך נייתך הרמל, אדיסה, מונדו רנובדו, צ'קה, רמל חברה רדיו, נתכן לנסמחה, רמל, נייתך החון, עוצלח חוסטיסיה. צ'קה, נקת נח כל הכי עצרח אי אבנק. צ'קה חונטנמת, חונם כי איך כל שיק קונחילה.

רוקוש כך רוקוש וצליאב נמלך דיוס רחבל כסלמל נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלמל אי און תצ'קר שנגיר כמי מל תיוש שבתה שניק חרר כאן איך שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתון תקלתה כתיאץ כבץ נמלך כמוכל כחתל בקחנצ'יק כלווה כמי

0: נשיבי חבין ונקרת שקופ שפמה ויש, חונוץ לך נוטיסיה, אסקיית קונה עתים פות שלך יש לצ'אברה יובלש. שפם קליניקה אלגריה, קבן סולוציונר צרה. רג'נוס, סייאנטס, או צ'כחו לימפייסה דנטל פרופונדה, חנובן הרסמח, חספיתק מכוני קוונטנו בן. צ'כח, נו איך שוצחי עקיבה על רוקי רוקי, צ'אבה צ'פונה. קליניקה דנטל אלגריה. נו קבלו הצ'ויץ' קמפו דה פוטבול סן חורכה. סגונדו ניבל, קנטון פצ'יצ'ח, סנטיאגו עתיטלן. תלסח הסיטה, צ'פם טלפונו, 77-21-79-75. צ'כח, צ'פה וואטסאפ, 42-32-39-14. סונריסס פרפקטס. Sonrisa, alegría.
1: En Colúa Mi Cope llevamos tu dinero a donde vayas. Con nuestra tarjeta de débito Visa Internacional. Sin recargos mensuales ni anuales. Compras en efectivo ni cheques. Segura, práctica y aceptada en todo el mundo. Solicítala hoy en tu agencia Colúa Mi Cope y paga sin complicaciones. Solicítala en tu